zaman mənimlə oturdun durdun. Şirin söhbət edin, vadələr vurdun. El babadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çey olmuşdun qorxdum ətrini, nə qədər istərdim sənə.

Fəsillər ötmüş keçdikcə zaman, bəxt olur həyatdan dəyişir insan. Fəsillər ötmüş keçdikcə zaman, bəxt olur həyatdan.